0: Dumela mafifi, dumela botho bolenke, dumela wena sepono sa nkgono mme ikile nkgono Sara. O dumediswa ke re ke le monga phofolo, ke ntuma re yo ka motse kwa bohlokong betlie, mme o mametse ngwe SABC Plus. A sa mameleng ke bohlasweng ba hae. Go na go kgomaretse tsebe tsa rona, re mametse, re a inkela, re a lahla, mme re tlameha ho lahla, re a nka, mme re tlameha nka, ebile re a phuthela. E motse moratuwa, tlaseng ya moikaleleke ga re goreng ya o qetela e le ngwe reng ya o tlhano motswalle wa kwete ke kwete tanko
1: ele ele ele mafifi ka nnete o bua nnete bophelong hlokomela seo o se buang ka molomo wa gago na o bua eng nako mang gobane tse di tsa dintho tseo o di buang ka molomo wa gago di a o apara and-e dio di a etsagala ka nnete mantswe a maatla ene ha o le molekane tshetsana mabapi le puo tsa lo ei mantso a matla mafifi danki spono no ke mora na ranti ba ka mona ka Tsimbali
2: khotsa mozaki molego ntwe men ka tumo le paretse o mametse e bile ke le bua ka dikelo tso tso ntse mo ka fatsona ke ithutile hore motho go tlamele o bue nnete o be o kope tshwarelo hore dintho tsa o tle di be hantle. Ke leboha mozwaki ha re o reng ya bohlano.
3: Wa mme re sebele tswale sedi. Le shumelo tsho re bitsa tsuka bara bara ya bara. Ke ne ke buisana le ntate mo le mme mo mbe gifting. Wa tseba he. Gore ke batla go batla ke tleketse mo tseba. Go batla ke tle ke batla camera jwa. Ha ke kopana le ba ba medi tsena ke ne ke nke ditogitsena ke tse di camera. Ke poste ma media tla bona gore hey ke nane lo na le sebetse ka tselengwe gethileng. Hey, jale hleng e hlatswang pelo ya ka kina ya bonme le bontate ba mamelang ba le babedi a re ee ba re re a tsosane motsho moratuwe a re re a tsosana ga e mo ka etsela go phapa mapelong wa tsosa e mongwe hela ke nako yane motsho moratuwe go na le ditaba tsa bohlokwa gagolo tse batho ba thusaetseng ka baka la nano le na jale o batla ga o mamela ka nako tse dingwe ke ka ona ga retse boitekolo o utlwe ke re se ka supa motho e mongwe ka monwana ka nako tse dingwe ga o mamela sealemoya se ka se mamelela motho e mongwe se mamelele gore o tlo thusaga le wena bothong ba gago kore ka nako tse dingwe o ko tlwelele o supisa dintho bathong ba bangwe gore mamang ga na mametse mamang ga na mametse ee ka nako tse dingwe tlhoka wena ke sedija sa gago se o tobile ke senelo sa gago tlame o phoke tshwanetse o se phoke ke sa gago fela ke a thaba ke pirone yaka e pompa ntho nngwe ke sa e tsebeng ga ke utlwa ke mametswe ke bomme le bontate ba reng re a tsosana e motsho moratuwa ke na le ona ka chimisteng ke bona puseletse tumeng ke a leboa gaitsedi Paul Makau Durban Central Reservoir ke lebuile ngwaneso sena setšhaba ke sa mo gena ga se aga e motsho moratuwa wa re haha tle ntate wa re aga ya go betseng ka nnete ke botlhatsweng baga ntate mafube ka mono ka lesotho ke ya kokobela mongaka e motsho moratuwa dumela tlhe gabane ke a leboa ke a leboa ntate Paul ke a leboa ntate Paul ke lebile gagolo e ga ke tsebe ke ka gopola pinyene reng se ka phepetsanage e tla o kwetela se ka phepetsanage e tla o kwetela o tla shwela ole se ka phepetsanage ga ke tseka poa e gopola pineng lesedi
4: mafifi
3: e kaya ngwaneso
4: mafifi
3: phela phela mongaka
4: phela mongaka
3: ngwaneso
4: ee bua le mofusita lepiasitsa mashaefe sina mono mzane
3: kwete
4: a buile ka tsebe mzo wakhe pine o e gopotswa kee
3: bosiutsele wa tsa bosiutse go na le maphoka etseng tate motho o na le gopola ntho tse dintse o sa di tsebeng
4: ntate naka e tla ko teng
3: monna eso ke le buile a gola kere
4: dake mafifi
3: e tla o kwetela se ka fefetsanaso
5: morati wa ke teng se qabaka ngwana ka boxeke ga maphosa ke o mametse ka letlhobo le 88.4 ekeletso tsa gago ke a go tlhompha medimo tate modimo a re bolokele wena teng se qabaka ngwana ka boxeke kgotso e motsho mo a dua
3: o tlajelaole leseri Why you can't do that?
6: I'm going to go to the house.
3: Ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, ndade, nd Mafifi gore aha bosiu le motsheare ga ke mmametse ka nnete ke tlelwa ke ke matla ke dula ke na le tshepo ke nna Masabata Malefane kana na oknikile buile gore hle a o suma Sabata le Sedi FM dumela khotso
6: motho ga dua
3: pila pila mo tapile
6: ndade ja dira ke ga mola ka tsalo go fili ka lo ke ra le sedi ke thabi ga holo o bua la sala fa mo go le so thoba ke se go tampone mbae
3: ndade
6: kanedi ndade go mamedi ha sala go manola ba ditswa ga dua mo se ke ti ke se tampone mmane ka nnete ke hukwa ke le matla ke go le tiro mo ba ke go be di bua mo tsaka so wa ga wa ka ke di tsheng ka mona ka fo tv
3: eh
6: ke ma tanda go go tletse ka matla ga re no ma medi le so thoma teng ga ga ka bantsa hukwa o ja di dedi ona u ka ona ntsori
3: mongaka ke ya kokobela kire
6: ndare ra yuantse ke tsena ke thabetse tsena ke kala lo ke
3: mongaka o tla dula ntso o kena ke ya kokobela gabane Jesu
6: ba mpitsa maze go tsya le boantate
3: o biri tsebele tswale sedi mitso tsiki mashume jela mitso mine ka bara ra ya boraro e ke tle ke phethele ka mona ke ngotsi ditaba tsa ka hantle ka dilo tomanya hantle di tsa mahamonate yengwe e ke hlokometseng mme le ntate ke ya kopa go ha ke tsere sentse ke betla le moloko o tlang sentse ke betla le bokamoso ha ibe ha wa nyala ha ona motho empa o ntse o ikemisetsa go tlobelela pa o tlo tsebe taba tsa bohlokwa ha le ntate le hlophile ditaba hantle se ka nka chelete wa e sebedisa mabakeng a o le sakalla dumelana ka ona taba ena e utswa khotso ya hao e utswa khotso ya molekane wa hao e utswa khotso ya lapi ya lapala hao ha ri tse chelete ke ya dijo ska ga ka diphahlo ka yona ha ntate a o thiba o bo ntate tato rata o lona le chelete fela le sa gaga jwana e motho mo ga tuwe ke na lo yena hle ngwana ka gore kana go engwe motho ke o le bohe bophilo fela la o sa tsebe gore ha o tsuwa o tloja eng o thabe fela ka mphe bophilo mo ke tsi Blue Fountain ke ya kokobela gabane Jesu sepono ke na lo yena le ka botshabelo ka mona ke Sabata Masiu ke 9.9 di keletso tsa hao mafifi ao ka baka opola ntate reng mtsume motho wa botshabelo mane ntate reng mtsume kgotso gabane Jesu ke a tshepa ntso ya hantle dumela ntate Kachela wa lebala mamedi a tlwele taba tsena tse re buang tse bohlokwa itsusetse batho ba hae a itsusetse batho ga bona ntso tsengata e motho mo ga tuwa ka nnete ka mehla ha o se bo di fela ntate re a leboga lesedi FM ka nnete ga leboa ka mono ka Blue Fountain pule mokokwane ke a leboa gabane Jesu phela o tlo mphelele moetapele ga o phela wa mphedisa a o se stoke mo fokeng H1 botshabelo ngwaneso ngwana ngkgonomeisi a re o re etsa hantle e bile re bule ha mahlo ke a leboa ke a leboa go lohlengwane so ke a leboa ha re nyolle le tebele ke pogae simona o ke rata wena fela.